cuộc uống uống Satrio kakak ketit ur sopo Werkudoro kwe sopo Patih kolo madendo belakno batin ratu gustiku Ura minggat sampah.